Karibu sana huko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo, dakika kumi kabla ya saa moja saa za Afrika Mashariki. Saa moja Faith Kendi atakuwa anaingia hapa studio na taarifa kadhaa ambazo anakuandalia pale. Asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Biblia Husema Broadcasting. Bila shaka hii ndio fahari ya jamii. Kuna wimbo hapa ambao ningeomba ni kuchezee kutoka kwa wanaitwa msanii music group. Wimbo wenyewe unafahamika kama Chimori Chingare. Yani wanasema kwenye wimbo huu kwamba kule juu mbinguni tutakapofika tutakuwa tunarukaruka kama ndama, yani maisha yetu yatakuwa kama ile ya ndama. Sasa sijui kama ushaona ndama wadogo ambao kazi yao sana inakuanga ni kunywa maziwa na kurukaruka bila stress.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
3: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, mwite even DCI, call the entire infrastructure security. Useme that by election must continue.
4: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
5: Sifuna pendekezo kupeperusha bendera ya upinzani mwaka ujao. Doyle akataa kuomba msamaha ataka Gashagwa ujiwe na NCIC. Gashagwa pinga mpango wa kuigawa mlima Kenya.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Namni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Nimetumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu.
0: Shajara na Faith Candy.
5: Viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi wamevitaka vyama vya upinzani kumuunga mkono seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Wakizungumza mjini Bungoma, viongozi hao walisema eneo la magharibi liko tayari kumpa Sifuna uungwaji mkono wa hali na mali ili kuhakikisha anaingia ikuluni.
6: Mashabiki wetu kutoka Nyanza, I'm calling upon you. Kama kijana ambaye alipigania Raila Trans Nzoia 2022, this time round musimame na sisi. Ama namna gani?
7: Ama hapa kuna kura ya Kasongo, pale kuna kura ya Kasongo.
8: Tumekuwa Kisumu na huyu babu, hakuna kura ya Kasongo. Lakini kuna watu hapa Bungoma wanasema hapa ndio Kasongo atatoa kura.
5: Aidha, wameitaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuhakikisha uchaguzi wa mwaka ujao unakuwa huru, wa haki na wenye kuaminika. Viongozi hao pia wamesisitiza kuwa watasimama kidete kulinda kura zao ili kuhakikisha matokeo ya uchaguzi yanaakisi matakwa ya wananchi.
9: Ukishapiga kura raundi hii, hatutakaa chini kuangalia runinga kungoja results. Raundi hii tunatangazwa tukiwa ndani ya State House.
5: Na mkwingineko, waziri wa afya Aden Duale amesema hataomba msamaha kwa matamshi yake yaliyolenga jamii ya Kikuyu, huku akishtumu tume ya uwiano na maridhiano NCIC kwa kukosa uhuru katika utendakazi wake. Duale amesema yuko tayari kufika mbele ya NCIC, ila kwa sharti kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua naye aitwe na kuhojiwa na tume hiyo.
10: I want to tell NCIC, the day you are going to summon Rigathi Gachagua is the day you are going to summon Aden Duale. Siku ile mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Kama ni mtu ameongea hate speech, number one Kenya ni Rigathi Gachagua. And I am not apologetic about it. Wakati Ruto alikutana na sisi, viongozi wa North Eastern na wakaji wa Mandera, wewe ulisema rais amekutana na Al-Shabaab. Usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya Wasomali na Waislamu, mimi hamwezi kuandikia barua. Allah will not comply.
5: Wakati huo kinara wa chama cha PLP Martha Karua amemtaka Rais William Ruto kumfuta kazi Waziri Duale kutokana na matamshi yake.
11: Mimi na uliza Rais Daktari William Ruto, kama hiyo sio fikra zako, basi uliza waziri wako aombe msamaha, hawezi akatusi jamii yote ya Mount Kenya.
5: Tukisonga mbele, kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema hatakubali eneo la Mlima Kenya kugawanywa kati ya mashariki na magharibi, akisisitiza kuwa umoja wa eneo hilo ndio unaolipa nguvu za kisiasa. Akizungumza wakati wa hafla ya ibada katika kaunti ya Meru, Gachagua alisema pendekezo la kuigawa Mlima Kenya ni njama Rais William Ruto ya kujijengea mazingira ya kurejea mamlakani kwa muhula wa pili. Aidha, aliwahimiza wakazi wa eneo hilo kuendelea kushikamana ili kulinda maslahi yao ya kisiasa.
12: Sio mpaka, ni sisi jamii yetu, we are one thing. Tangu zamani mambo ya mlima ni mawe tatu, ndio nyungu yetu ive ya Mumeru, Muembu na Mugekoyo, na hatuwezi wachana na Wameru na Wakikuyu na Waembu, we are one people. Na tukigawanyika haki ya Mungu tumekwisha. Umoja ni nguvu, na ndio sisi kama jamii tufaulu, lazima tuketi tukiwa kitu kimoja. And I have made a decision, when he comes to Meru the following day ninarudi, akienda Embu ninamfuata.
5: Na tukiachana na hayo, Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwa uchaguzi mkuu ujao utakuwa amani na utulivu licha mvutano wa kisiasa unaoendelea kushuhudiwa nchini. Akizungumza kuhusu hali ya usalama, Rais Ruto amesema magenge ya vijana yanayozua ghasia katika mikutano ya kisiasa ni tishio kwa usalama wa taifa. Aidha, ameviamuru vyombo vya usalama kuwachukulia hatua husika na kuhakikisha amani inadumishwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi.
13: I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao.
5: Baadhi ya viongozi wa chama cha ODM wamesema moja ya matokeo ya chama hicho katika mazungumzo na chama tawala cha UDA kuelekea uchaguzi mkuu ujao ni waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto. Wakizungumza katika eneo la Malava, kaunti ya Kakamega, viongozi hao wamesema Oparanya ana uwezo wa kuunganisha eneo la magharibi na kuongeza uungwaji mkono wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa mujibu wao, uteuzi wa Oparanya kama mgombea mwenza unaweza kuimarisha ushawishi wa kisiasa wa muungano huo katika eneo la magharibi.
14: Sisi kama ODM tumekubali ya kwamba Rais William Ruto ndio presidential candidate wetu 2027. Lakini sisi watu wa ODM last tumesema ya kwamba deputy president atoke chama cha ODM. Na ule ambaye anatosha kuwa deputy president kwa chama cha ODM ni Wycliffe Ambeta Opara.
15: Na waseme au UDA walete rais na ODM walete deputy president. Sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambeta Oparanya.
5: Na mtuelekee kwenye kaunti ya Kitui ambapo kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka sasa amesema kwamba Kenya inahitaji mageuzi makubwa na kusisitiza kuwa maendeleo ni haki kikatiba ya Kenya wala si hisani ya serikali. Akizungumza kule Tsikuru kwenye kaunti ya Kitui, Kalonzo amemtaka Rais William Ruto kuharakisha ujenzi wa barabara ya Thika kuelekea Garissa, akisema mradi huo umekwama kwa zaidi ya mwongo mmoja. Kiongozi huyo pia aliwapongeza vijana wa Gen Z kwa kusimama kidete kutetea haki zao na kuhimiza uwajibikaji katika uongozi wa taifa. Amesema ni kupitia mageuzi, maendeleo na uongozi wenye uwajibikaji ndipo wananchi watakaponufaika kikamilifu na rasilimali za taifa.
16: What is happening in the country is revolution. Mapinduzi, majira, vile pasa ameongea, majira yamepinduka, hewa imepinduka. Uwezi kamwe wewe kuamini kwamba utanunua kura ya mtu wa Kenya. Haiwezekani. Wakenya wameelewa kwamba kumbe ile pesa unawaonga nazo ni zao. Wameelewa hiyo. Wakenya wameelewa kumbe haki ya kupata maendeleo ni haki yako ya kikatiba.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
5: Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wamepuuzilia mbali mikutano ya vuguvugu la Linda Mwananchi, wakisema haina tishio lolote kwa muungano huo licha kuhudhuriwa na umati mkubwa wa wafuasi. Wakizungumza katika eneo la Kitutu Chache Kaskazini, kaunti ya Kisii, viongozi hao walidai kwa Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta anahusika na kuandaliwa kwa mikutano hiyo, wakidai pia kuwa inalenga kuwapotosha wanasiasa wachanga nchini Aidha, wamemtaka naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i pamoja na kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kujiunga na serikali, wakisema kuendelea kubaki kwenye upinzani kutawaathiri kisiasa. Na hatimaye washukiwa nane wanaodaiwa kuhusika na uzaji wa mbolea iliyoharibika wanazuiliwa na maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu baada ya kukamatwa usiku wa Jumamosi. Akithibitisha kukamatwa kwao, kamishna wa kaunti ya Uasin Gishu Edison Yale alisema magunia 4,000 ya mbolea iliyoharibika yalipatikana wakati wa operesheni maalum iliyofanywa katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Mamlaka zimewataka wakulima kuwa angalifu wanaponunua mbolea na kuhakikisha wanainunua kutoka wauzaji walioidhinishwa pekee ili kuepuka hasara.
1: Habari za kimataifa.
5: Watu 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la droni katika mji wa Belgorod ulioko karibu na mpaka wa Ukraine kufuatia mashambulizi yaliyofanywa mapema hii leo. Kulingana na ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na mamlaka za Urusi, nyumba kadhaa katika jengo moja la makazi ya zaidi ya magari 15 yameshika moto, shirika la habari la Reuters. Lakini kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kwa Ukraine nako mji mkuu wa Kiev umeshambuliwa kwa makombora ya jeshi la Urusi hapo jana Jumapili. Maeneo mengine nchini humo yalishambuliwa kwa mabomu hapo jana na kusababisha vifo vya watu 6. Urusi imesema kwa maeneo ya Ukraine yaliyo chini ya udhibiti wake pia imeshambuliwa, huko watu 4 wakiuawa kufuatia shambulizi la droni lililofanywa katika mji wa Ukraine wa Holviska unaodhibitiwa na Urusi. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
17: Kituo cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
18: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
19: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
20: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
18: Na tunaomba Biblia Husema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
19: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Sana Macheo na Douglas Omariba.

Safi kabisa, na fahamika kama Cynthia Wamboi, anamshirikisha Pitson, yule ambaye ameimba Lingala ya Yesu ndani ya Biblia. Husema broadcasting show ya Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. A very good morning to you mahali popote pale unatusikiliza. Bila shaka katika jiji la Nairobi kuna kijibaridi sana asubuhi hii ya leo, na mawingu nafikiria kutoka jana imekuwa ni kijibaridi hivi katika sehemu kadhaa. Niliona pale idara ya utabiri wa hali ya anga ikisema kwamba Nairobi na pia kaunti ya Embu, Kiambu, Laikipia, Meru, Murang'a, Nyandarua, Nyeri, Tharaka Nithi, Kitui, Machakos, Kajiado pamoja na Makueni ni kaunti ambazo jana na leo zinatarajiwa kuwa na kijibaridi sana. Na kabisa hiyo, jana kulikuwa na kijibaridi, leo pia ndio naona hapa kameshika mapema asubuhi sana, lakini kuna kaunti ambazo zinatarajiwa kupokea mvua, kwa mfano kaunti ya Uasin Gishu, Bungoma, Nakuru, Kericho, Kakamega, Trans Nzoia, Vihiga, Bomet, Nandi, Meru, Elgeyo Marakwet, West Pokot, kaunti za pwani kule kama Mombasa, Kwale, Lamu, kuna pia kaunti ya Nyamira, Embu, Murang'a, Nyeri pamoja na Nyandarua, zile ambazo zinatarajiwa kuwa na kiasi tu cha mvua leo kuanzia jana hadi kufikia leo, kwa mujibu wa watabiri wa hali ya anga. Na nilikuambia siku zote kwamba watabiri hawafikishi mahakamani. Lakini kuna kaunti ambazo zinaonywa zitarajie upepo mkali, kwa mfano kaunti ya Marsabit, Isiolo, Garissa, Mandera, kule Wajia, Tana River, Mombasa, Kwale, Kilifi, Lamu pamoja na kaunti ya Kitui ambazo idara hii nasema kutakuwa na upepo mkali Naitwa DJ Denise, niko tuned out Litein Gatarwete, Chepkongonyi Massive, show is on fire, count me in. DJ

Aya, karibu sana. Namba yangu ya simu hapa, unajua unaweza kuniachia ujumbe pale kwa mtandao wa WhatsApp ni 0722174200 0722174200. Ndio namba yangu ya simu hapa studio. Pale mtandaoni Facebook ni Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, hizo mbili ni fan page. Make sure kwamba una like na niachie ujumbe wako pale, nitakuwa na upitia. Kwa mfano, kuna huyu ambaye anaitwa Enosh Bodi kutoka kaunti ya Mombasa 001. Judy Onesa, asubuhi njema yenye baraka. Kangundo tuko locked. Tirisa Omboka anatokea kule Mathare North. Pastor Saro Daniel, nimekuona. Ongeri Onkoba, balozi wa Molo, unasema unawakilisha Molo na uko ndani, Molo inasikiliza. Sante Lucy Mutua, nimekuona pale. Shangit Edwin, good morning kutoka hapa Cherebere, county ya Uasin Gishu, na kutegea poa sana. Barikiwa na mashabiki wote, wasisahau hapa Cherebere Uasin Gishu, wawe na wiki poa. Sante sana. Marvelous Nimrod Omariba, uhali gani? Ya kwangu ni njema kabisa, na shukuru Mwenyezi Mungu anasaidia.

0: Nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza.